0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
0: Инџа Анкара радио садаје Турција.
12: Да Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
14: Петерчија радио садбури Туркије скма.
15: Овода Туркије вину радиосо.
16: Аич радио воча Туркије.
0: Говорит голос Туркије.
17: Ефирда Туркија овоза.
18: Гитлејар Туркијанин тети радиоси.
10: Је садај Туркије.
19: Аңлаватканала Туркије овоза радиосе.
2: Эво и фонетис Туркије.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
1: Jeder Radio Amuriye Türkiye.
5: İni adalah Radio Suara Türkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
0: Este Radio Voz de Türkiye.
10: Chava Türkiye no koe radio des.
15: Zboruva glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye ovoz radiosa.
0: It Türkiye hangi radio?

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 24. juli 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sada Rahmanović.

Postoje jela čija vrijednost nije skrivena samo u njihovom okusu, nego i u načinu pripreme. Kada stignu na sofru, mogu se pojesti za nekoliko minuta, ali ruke koji su ih pripremale radile su satima. Klepe su upravo jedno takvo jelo. Kada se u Bosni spomenu klepe, ljudima na pamet ne pada samo jedan recept –

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 24. juli 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sada Rahmanović.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Četvoro Palestinaca je ubijeno, a četvoro ranjeno, među kojima je troje u kritičnom stanju, u napadu izraelskih snaga i okupatora na grad Tel, jugozapad od Nablusa na sjeverookupirane zapadne obale u Palestini. Broj mrtvih u Telu jugozapadno od Nablusa porastao je na 4, a četvoro je ranjeno, od kojih troje u kritičnom stanju, saopštilo je palestinsko ministarstvo zdravlja. Lokalni sigurnosni izvori rekli su da su izraelski okupatori napali palestinske kuće u gradu i otvorili direktnu vatru prema dvije kuće. Broj poginulih američkim napadima na Iran od 27. juna porastao je na 55, saopštio iransko ministarstvo zdravlja. Hussein Kermanpur, direktor Centra za odnose sa javnošću i informisanje ministarstva zdravlja, izjavio da je u napadima povređeno još 629 osoba, od koje 36 i dalje hospitalizovano, dok su ostali pušteni kući nakon pružene neophodne medicinske pomoći. Iranske vlasti su dan ranije saopštile da je broj poginulih u nastavku američkih napada iznosio 53, dok je 592 osobe bilo ranjeno. Iranska vojska saopštila je u petak rano ujutro da je pokrenula napade dronovima ciljajući američke vojne objekte u vazdušnoj bazi Sheikh Isa u Bahreinu i vazdušnoj bazi El Azrak u Jordanu. Vojska je napomenula da su bespilotne letelice Araš gađale rezervoare goriva, velika skladišta opreme, hangare i smještajne objekte koje koriste američke snage u vazdušnoj bazi Sheikh Isa, javio iranski državni

Dragi slušaoci, danas vas vodimo u samo srce Istanbula u one sitne sate u noći kada smo najgladniji na ulici. Naša stanica je Trg Taksim, a naš gost je možda jedan od najsavršenijih uličnih zalogaja u Turskoj, ıslak hamburger, to jeste mokri hamburger. U našem programu pod

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 24. juli 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sada Rahmanović.

Dragi slušalci, danas vas vodimo u samo srce Istanbula u one sitne sate u noći kada smo najgladniji na ulici. Naša stanica je Trg Taksim, a naš gost je možda jedan od najsavršenijih uličnih zalogaja u Turskoj, ıslak hamburger, to jeste mokri hamburger. U našem programu pod nazivom Ulični ukusi Turske predstavljam vam brza ali nevjerovatno ukusna jela ovih prostora. Danas na jelovniku se nalazi mokri hamburger. Možemo reći da se ljudi dijele na dvoje, na one koji vole hamburgere i na one koji vole mokre hamburgere. Na kojoj ste vi strani? Da li biste mogli odgovoriti na ovo pitanje? Naravno, morate prethodno probati mokri hamburger. Onda hajde da najprije pogledamo šta je to mokri hamburger. Mokri hamburger se prilično razlikuje od klasičnog hamburgera po svom mekanom hljebu, sosu od paradajza sa mnogo bijeloga luka i onoj karakterističnoj vlažnoj teksturi koju dobija stajanjem na pari. Njegova mala pljeskavica se obično priprema tanko i jednostavno. Međutim, ono što ga čini posebnim jeste gusti sos koji se pravi od bijelog luka, koncentrata paradajza, to jest paradajz sosa i začina. Nakon što se hamburgeri spoje sa ovim sosom, ostavljaju se da stoje u sastakljenoj vitrini na pari. Eto ta mokra ili blago ljepljiva tekstura nastaje upravo tu. Sada vam je već pred očima, zar ne? Taj sos koji vuče na sjajnu crvenu boju, ona blaga ljepljivost koja prelazi na vrhove prstiju i onaj mekani zvuk koji se čuje pri prvom ugrizu. Sada hajde da krenemo na jedno malo putovanje prema priči o nastanku ovog ukusa koji budi apetit. Kao što je slučaj sa mnogim legendarnim ukusima, u nastanku mokrog hamburgera ima malo sudbonosne slučajnosti, a malo i zanatske oštroumnosti. Prije mnogo godina, tačnije 1970. godina, kada američki lanci brze hrane još uvijek nisu stigli i ušli u Tursku, u Istanbulu je nekoliko bifeja bilo veoma popularno, posebno na prometnim bulevarima kao što su Taksim i ulica Badat. Prema pričama, kada je tokom špica postalo teško stizati pripremati sve narudžbe, vlasnici bifeja su potražili praktično rješenje. Rekli su, kada je potražnja već tolika, zašto hamburger ne bismo pripremili unaprijed? Pljeskavice se peku, hljebovi se pripremaju, preko njih se maže onaj njihov specifični sos od paradajza i bijeloga luka. I sve to počinje da se ostavlja u zatvorenoj staklenoj kutiji koja zadržava toplotu. Eto prelomna tačka priče upravo tu. Toplota koja se nakupila unutar staklene kutije, para od pljeskavice i vlaga iz sosa prodiru u hljeb. Hljeb omekšava, sos se povlači duboko unutra. Hamburger se tako reći sam od sebe.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
0: Инџа Анкара радио садаје Турција.
12: Да, да Турција раг радио да.
13: Хосуме Турција и зајне радио Гајана.
14: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
15: Овода Туркия Уни Радиоса.
16: Аич Радио Воча Туркия.
0: Говорит голос Туркия.
17: Эфирда Туркия Оваза.
15: Гиплеяр Туркияның Тети Радиосы.
10: Е Садай Туркия.
18: Аңлаватканыңла Туркия Оваза Радиосы.
6: Эдо Ифонетис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
19: Gider Radio Amuriye Türkiye.
2: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
7: Este es Radio Voz de Türkiye.
20: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
3: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 24. juli 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sada Rahmanović.

Zbog toga klepe u bosanskoj kuhinji nisu samo jelo koje zasićuje, nego i dio porodične tradicije. Dobrodošli u novu epizodu emisije Kuhinja sa ukusom Sevdalinke. Danas govorimo o jednom od najomiljenijih i najstarijih jela bosanske kuhinje, o klepama.

Dragi slušalci, danas vas vodimo u samo srce Istanbula u one sitne sate u noći kada smo najgladniji na ulici. Naša stanica je Trg Taksim, a naš gost je možda jedan od najsavršenijih uličnih zalogaja u Turskoj, ıslak hamburger, to jeste mokri hamburger. U našem programu pod nazivom Ulični ukusi Turske predstavljam vam brza ali nevjerovatno ukusna jela ovih prostora. Danas na jelovniku se nalazi mokri hamburger. Možemo reći da se ljudi dijele na dvoje, na one koji vole hamburgere i na one koji vole mokre hamburgere. Na kojoj ste vi strani? Da li biste mogli odgovoriti na ovo pitanje? Naravno, morate prethodno probati mokri hamburger. Onda hajde da najprije pogledamo šta je to mokri hamburger. Mokri hamburger se prilično razlikuje od klasičnog hamburgera po svom mekanom hljebu, sosu od paradajza sa mnogo bijeloga luka i onoj karakterističnoj vlažnoj teksturi koju dobija stajanjem na pari. Njegova mala pljeskavica se obično priprema tanko i jednostavno. Međutim, ono što ga čini posebnim jeste gusti sos koji se pravi od bijelog luka, koncentrata paradajza, to jest paradajz sosa i začina. Nakon što se hamburgeri spoje sa ovim sosom, ostavljaju se da stoje u sastakljenoj vitrini na pari. Eto, ta mokra ili blago ljepljiva tekstura nastaje upravo tu. Sada vam je već pred očima, zar ne? Taj sos koji vuče na sjajnu crvenu boju, ona blaga ljepljivost koja prelazi na vrhove prstiju i onaj mekani zvuk koji se čuje pri prvom ugrizu. Sada hajde da krenemo na jedno malo putovanje prema priči o nastanku ovog ukusa koji budi apetit. Kao što je slučaj sa mnogim legendarnim ukusima, u nastanku mokrog hamburgera ima malo sudbonosne slučajnosti, a malo i zanatske oštroumnosti. Prije mnogo godina, tačnije 1970. godina, kada američki lanci brze hrane još uvijek nisu stigli i ušli u Tursku, u Istanbulu je nekoliko bifeja bilo veoma popularno, posebno na prometnim bulevarima kao što su Taksim i ulica Badat. Prema pričama, kada je tokom špica postalo teško stizati pripremati sve narudžbe, vlasnici bifeja su potražili praktično rješenje.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: Зборува гласот на Туркија.
1: Ефирде Туркија овози радиоса.
2: Ит Туркија хонгија радиоја.
3: Овде радио глас Туркија.
4: Туркија уне радиосу.
5: Бураси Туркијенин сеси радиосу.